0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyamema nyame enhyira obia anadwo yi so. Ene enumere so ye dia sida ene enimonyam ema obade. Se enumere so aye ne pe na aye ho na enumere so ye ne nyamema edi hyemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asui. Enumere menyu afidie no eye mfiri ha no aye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye di mpaye. Ye jina onyame asem so na yakọ Awurade anim ewo empai bomu. Enu nti enumere enye fidie ni mfiri ha na onyame ma ebe ye nhyira. Amen.
1: Amen.
0: Enumere midi ndi osempa kani kwame owusu. Enyame nko na midi dwuma yi. Onyame asofo akesefo ewo efia ha no mo. Asofo a ewiyebere mu onyame eduwo mu eye dwuma. Awurade eduwo mu bubu, Awurade eduwo mu dwiri na Awurade enam wo mu su esie. Enumere

0: ntumi ntu ya buta yele
1: amen
0: enti enka abrantie bi woni suade hunu enka abrantie bi wadoma chede pa wo ye gifted wo ye talented na so abrantie ababa wo na bufuo na bufuo na bufuo enti when to me and rupe bia wo so duro ebre bia ne gift ne bia se epeja no na ebufuo na peja no na distract no
1: yes
0: abrantie bi ba bi tie me ebre bia ne ma be yes ekoye na daye ba ku pe daye bi daye bi daye bi na wo so wonya so sad e sad daye pe na bi bia ye basa daye no abe distract no
2: me ba cho ubetumi afreyen brase ye fi se tudie ye ye number ubetumi afreyen eni 0595 71
3: Asempa FM
2: 52 ebira ye pa fi tudie ye ubetumi afreyen na woni yen edin komo 111 0595 71 52 52 Mrs. Ubiu 0595 71 52 52 Me bacho ubetumi afreyen ebra se ye pie yen ubetumi afreyen na yen edi enkomo onyame ya aduma ya wata ya wada ewo Achimota Forest na onyamba ye tosa fre obi a anopano twi edikosi dumie nu ewo Achimota Forest sia yen tuanamo entrefi ema dia ne seyansa entrefi ema ne eye njinwo asabra na yemo empire Achimota Forest anopa 8 edikosi 12 bra na yemo empire na wunyame edifa hudi ene wogie ebema Ababa wabi tie me. Papa. Ababa wabi tie me sisi wasi papa waka masem. Wasi papa masem na wakeni. Ayye wasi wana maka.
1: Yes.
2: Fisa minu na ekasa.
1: Sir.